0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Od Eldara pozdrav za vrijednu ekipu u Vučkovcima. Ivica Buzuk, digni glavu, druže moj.

0: svakog moka. Nastavljamo u Seku i Crnoka. Pozdrav vama u studiju, pozdrav za vrijednu ekipu Agro Mašić, a poseban pozdrav za Čuvaltre 174. Veliki pozdrav za vrijednu ekipu.
1: Kiša dobrih nota.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za vrijednu ekipu Agro Mašić od društva iz Turića. Slušamo Krmka i Zrče.